0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Շաբաթ 23 մայիս 2026 հարկելուն ընտիներ Վատիկանից են ասպիրեն և Վատիկան նյուզեն ողջույն, ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի պավանտագությունը, Լևոն 14-րդ բաբին հովական այցելությունը աչերա, քաղաք, Նոե Սրբության հանդիպումը գրակներու քաղաքը իշխանություններու և հավատացյալներու հետ, Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ Մինասյան Կաթողիկոսի խնդությունը Իլուր Էլիաս Հուայեկ Պատրիարքի երանացման հռչակման, Արամ առաջին կաթողիկոսի հանդիպումները և այցելությունները Վատիկանի մեջ, հաղորդումը կպագենք հայրկևոր կեպիսկոպոս Ասադուրյանի Սերբուհի Ռիտայի նվիրված այսօրվան խորհրդածությամբ։

Եկած եմ հավաքելու արցունքները եւ շնորհակալություն հայտնելու Չարիկին, Փարիկով, բադասխանողներուն։ Աշխարհի փոփոխությունը գծնի մարդոց սրդերեն, ասավ Լևոն 14-ը աչերայի մեջ։ Շաբաթ 23 մայիս 2026-ին Լևոն 14-ը սրբազանբաբը արավոտյան ժամը 8-ի ժամանակները ինքնատիրով ուղվեցավ Իդալիո կամպանիա շրջանի աչերա քաղաք։ Արիզորակցություն գրակներու երկրի բնաբահբանական աղեդեն դուժած բնակչության։ Աչերայի արկոլեո մարզատաս ժամանելուն նորին սրբությունը դիմավորվեցավ դեղական իշխանություններու, եկեղեցականներու և խումբը բադանիներու կողմէ։ Անաբաուղվեցավ աթորանիստի գեղեցի, ուր հանդիպում ունեցավ կամպանիայի եպիսկոպոսներուն, կահանաներուն, գրոնավորներուն և այն ընտանիքներուն հետ, որոնք իրենց ծավակները գործընծուցին շրջակա միջավայրի ապագանման պատճառով, այնտեղ փոխանցելով իր սրդին խոսքը և անցամբ հանդիպելով այդ վիրավոր ընտանիքներուն։ Շնորհակալություն կհայտնեմ դիրոջ, որ գրնամ հանդիպիլ ցեզի, Պոմպեի սրբավայր և Նապոլի քաղաք կատարած այցելութենես մի քանի օր ետ կամպանիա վերադառնալով, ասավ Լևոն 14-ը այս առիթով ներկաներուն ուղած իր խոսքին սկիզբը, հիշեցնելով նաև, թե Ֆրանչիսկոս Բաբը կպապակեր Կալ Հոս, այս վայրը, որ դխրորեն ստացած է գրակներու երգիր անունը, և թե իր այսօրվան այցելությունը իրականացումն է անոր պապակին, ճանչնալով այն մեծ պարգևը, որ Լաուդատո Սի, օրնյալ լաս շրջապերագանը հանդիսացած է այս եգրամասի մեջ եգիղեցվո արակելության համար, ասավ կահանայապետը։ Նորին սրբություն առայդ խստորեն դադաբարդեց այն անդարբերությունը և մութ շահերը, որոնք տարիներ շարունակ թունավորած են բնական և ընկերային միջավայրը։ Եկած է մսավան հավաքելու արցունքները, անոնց որոնք գործընծուցած են իրենց սիրելիները։ Միաժամանակ շնորհակալություն հայտնելով բոլոր անոնց, որոնք Չարիկին, Փարիկով պատասխանեցին և հույս ներշնչեցին համայնքին։ Կահանայապետը ԱԲԱ հոգեկալուստի նախորեին ակնարկեց Եզեկիել Մարգարեի դեսիլքին, չոր ոսկորներու հովիտին և շեշտեց, թե նույնիսկ ամենեն վիրավոր հողը գրնա վերածնիլ, եթե մարդիկ ընդրեն հավատքը, համակորձակցությունը և պատասխանատվությունը։ Լևոն 14-ը հրավիրեցավ ներկաները դառնալու հույսի նշան և խաղաղության պանակ, որ պիտի բուժե շրջանի վերքերը խնամքով, արդարությամբ և ճշմարիտ սրտով։ Ան հադուգեն թիմեց ընտանիքներուն, որոնք կորուստներ ունեցած են, գոչ ուղելով անոնց նոր սերունդներուն փոխանցելու պատասխանատվության և հոգադարության ոգին։ Թույլ տվեք, որ քենը մեռնի, դուք առաջինը կործադրեցեք այն արդարությունը, որ կբահանչեք, վգայեցեք կյանքը, դասյարակեցեք խնամքով, ասավ Լևոն Բաբը, և զորեղ գոչ մուղեց նաև ղերագան տասին, որպեսզի անոնք ծառայության, խոնարհության և ներողամտության շոշափելի օրինակ դառնան։ Դադաբարդելով պատասխանատվության բագասի մշակույթը, որ կնկատվի ընկերային և բնաբահբանական խոր վերքերում պատճառը։ Պատկամի ավարտին սրբազանբաբը շեշտեց, թե հասարակության իրական փոփոխությունը գսկսի մարդոց սրդերեն, միայն նոր սիրտը և նոր հոգին գրնան վերապոխել աշխարհը, ասավ, աղոթելով, որ Սուրբ Հոգին առաջնորդ է բոլորը դեպի համերաշխություն։

0: հաստություն և նոր կյանք։ Լևոն 14-րդ բաբին հանդիպումը քաղաքաբետներու, դեղական իշխանություններու և հազարավոր հավատացյալներու հետ Աչերա քաղաքի մեջ։ Շաբաթ 23 մայիսին Իդալիո Աչերա քաղաք հովական այցելության ձիրեններս Լևոն 14-րդ բաբը քաղաքի մայր դաջարի մեջ գեղերական 10-ից ունեցած հանդիպումեն յետ փոխադրվեցավ Կալիպարի հրաբարակ։ Հոնան հանդիպում ունեցավ գրակներու երգիր անվամբ շրջանի քաղաքաբետներուն, դեղական իշխանություններուն և հազարավոր հավատացյալներուն հետ։ Այս արդի վարդասնած ժարի մեջ քահանաբեդը գոչ ուղեց հավաքական արթնումի ընդդեմ բնապահպանական աղետներուն և անօրենության, որքան որ գեղեցկությունը փխրուն է, այնքան ավելի խնամք ու բարձրացություն կբանչի, ըսավ ան, բացատրելով, որ իր ներգայության հիմնական նպատակն է կաչելել արժանապատվության այն զարթոնքը, որ գահագաստե մահվան սպառնալիքին։ Քիչ առաջ մայր դաջարի մեջ հանդիպեցա աբականոմի զոհերու քանի մը հարազատներու հետ, որոնց պատճառով վերջին տասնամյակներուն այս տարածքը դխրահարճակ դարձավ որպես գրակներու երգիր, արդայդությունը, որ արդարություն չներ հոնքոյություն ունեցող և թիմատրող պարիկին, բայց որ անշուշտ թյուրացուց համադարած գիտակցությունը աբորինության ձանրության և այն անդարբերության, որ դեղի դվավ ոճիններուն, ըսալ սրբազան հայրը ավերցնելով, միասին կալել, հաղթահարել ինքնագետրոնացումը համարձակին մարգարեության, հագրակ դիմադրություններուն և սպառնալիքներուն, ասիգայ զոր դերը գխնդրեմեզմե և իր հոգին գներսնչե։ Պատկամի մեծ սրբազան հայրը կաչալերեց ներկաները, ստանցնելու իրենց սեփական պատասխանատվությունները, ընդրելու արդարությունը, ծառայելու կյանքին, նշելով թե հասարակած սպարիկը գնախորդե կիչերու գործերուն, գոմնագի շահերուն, լա անոնք փոքր թե մեծ, այս հողը բարձր կին վճարած է, տաղած է իր բազմաթիվ զավակները, ագանադես եղած է մանուկներու և ամեղներու դարաբանքին։ Հիշելով Լավդատո Սին նորին սրբությունը նշեց, ժամանակն է հայեցողական հայացքիմը, որուն Լավդատո Սի շրջապերագանը հրավիրեց բոլոր մարդ արարածները յուրականչուրը իր պատասխանատվության ձիրեն ներս։ Բնապահպանական մշակույթը կգրեր Ֆրանչիսկոպ Սբաբը, չի գրնար սահմանապակվիր շարք մը հապճեպ ու մասնագի պատասխաններով այն խնդիրներուն, որոնք ի հայտ կան բնապահպանական վատտարացման, բնական բաշխաներու սպառման և աղդուդումի վերաբերյալ։ Լևոն 14-րդ բաբի մեջ նշեց, մեր զավակներուն ավելի լավ աշխարհ մտցելու գողքին մեր գլխավոր առաքելությունը պետք է լա աշխարհին ավելի լավ զավակներ ցկելը, ընդգծելով հաստիարակության ու գրտության հրամայականը բոլոր դարեկի և դասակարգի մարդոց համար, հադուկ երախտագիտություն հայտնեց բնապահպանական գազմագերբություններու ռահվիրաններուն, որոնք առաջինը լալով համարձակեցան բարձրացնել հողերու թնավորման իրականությունը։ Սրբազան քահանաբեդը իր պատգամը ավարտեցը երախտագիտության խորունգ խոսքերով, շեշտելով այս այցելության առանձնահատուկ կարևորությունը իր հովաբեդական առաքելության համար։ Սիրելի քույրեր և եղբայրներ, շատ շնորհակալ եմ ձեզի, այս այցելությունը բաբին համար չափազանց տանգակին է։ Ձեզ մեր յուրականչուրը, ձեր ընտանիքները, ինչպես նաև ձեր համայնքներու ներկան ու ապագան գտանիմ իմ աղոթներուս մեջ, ձանոք վստահելով մեր մոր Մարիամին արշալույսի Աստղին, ըսավ նորին սրբությունը։
1: Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ կաթողիկոս պատրիարքին խնդությունը Իլուր Էլիաս Հուայեկ պատրիարքի երանացման հրճակման։ Հայ կաթողիկե պատրիարքության լրատվական կրասենյակը հրատարակեց հետևյալ հայտարարությունը։ Դանընգիրիգյո կաթողիկե հայոց ամենապատիվ և կերերչանիկ դեր Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ Մինասյան կաթողիկոս պատրիարքը մեծ խնդությամբ ընդունած է Մարունի Սուրբ Ընտանիքի քույրերու միապանության հիմնադիր Էլիաս Հուայեկ պատրիարքի երանացման հրճագումը, իր քահանական դուրքը մատուցելով Աստուծո այս օրնյալ շնորհքին համար, որ ուրախությամբ և հույսով կհամագե եկեղեցին և համայն լիպանանը։ Մինասյան պատրիարքը հաստատած է, որ Հուայեկ պատրիարքը իսկապես աստվածային նախախնամության մարդն էր, քանի որ իր կյանքը նվիրեց Աստուծո եկեղեցվո հայրենիքին և մարդու ծառայության, առանց որևէ խտրականության, դառնալով հույսի, միասնության և սիրո նշան նույն հայրենիքի զավակներու միջև, ինչպես նաև զոհողության, հավատքի և ողորմության կենդանի վգա։ Ամենաբադիվ հոգևոր դերը ավել ցուցած է, որ Լևոն 14-րդ սրբազան Բաբին գոմ է Հուայիկ Պատրիարքը Երանելի հրճագող հրամանակիրի ըստ օրակությունը պատմական եւ հոգևոր մեծակույն հանգրվան մնե Լիբանանի եւ համաշխարհային եկեղեցու համար, նկատի ունենալով այն իրողությունը, որ այս մեծ պատրիարքը գմառնացնե հավատարիմ հովիվի սիրողոր եւ այնպիսի առաջնորդի մագենտանի պատկերը, որ ամենադժվար պայմանների մեջ հավատքով եւ դոգունությամբ առաջնորդեց իր ժողովուրդը։ Ան նշած է, որ այս դժվարին ժամանակաշրջանի մեջ իրանացման հրճագումը հույսի նոր պատկան մնե, թե Լիբանանի մեջ ապրող և թե Սփյուռքի տարածքին գտնվող լիբանանցիներուն համար, ինչպես նաև հրավեր գարչած մնալու հավատքին, աղոթքին և մարդասիրական ծառայության, հիշեցնելով իր ժամանակակիցներուն վկայությունները, որոնք զինք կոչած էին Սուրբ Պատրիարք։ Մինասյան պատրիարք իր խոսքավարդած է հավատացյալները հրավիրելով հայցելու նորնձայ երաներին բարեխոսությունը և աղոթելու, որպեսզի Լիբանանը մնա առաքելության, սրբության և սիրո երգիր, Հուայիկ պատրիարքին հետ միասին գրկնելով անոր իմաստարից խոսքերը. «Աստված իմ, դուր որաբրիմ և մերնիմ կուհաճությամբդ»։ Մինասյան պատրիարքը ապա իր սրդակին շնորհավորությունները հղած է ամենաբադիվ պատրիարք Փշարա Պտրոս Ռայ Գարդինալին և Մարունի Սուրբ Ընտանիքի քույրերու միապանության, հայցելով աստուծմե, որ այս օրնյալ առիթը ըլլա շնորհքի և հույսի աղբյուր։
0: Արամ առաջին կաթողիկոսի ունեցած հանդիպումները և այցելությունները Վատիկանի մեջ։ Բադիգան գադարած իր կարորյա պաշտոնական այցելության ձիրեններս Արամ առաջին վեհապար հայրապետը հանդիպում ունեցավ Հայաստանի և Լիբանանի հանրապետության դեսպաններուն հետ։ Լիբանանի նորանշանակ դեսպանը վեհապար հայրապետին այցելեց իր իջևանած Բադիգանի պաշտոնական հյուրերու հատուկ հյուրանոցին մեջ։ Նույն սրբությունը իր պատվիրակությամբ այցելեց Բադիգանի մոտ Հայաստանի դեսպանատուն։ Աբա վեհապար հայրաբեդը իր շքախումբով այցելեց Սուրբ Պետրոս Արաքյալի և Ֆրանչիսկոս Բաբի քերեսմանները, ինչպես նաև Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ հայրաբեդի և Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի արձաններուն։ Հիշյալ այցելությունները, որոնց ընթացքին գադարվեցան աղոթներ և շարագանի երկեցողություն, հոգևոր խորհրդածության և խոր հարգանքի բահեր հանդիսացան։ Նույն սրբության նաև այցելեցին Վատիկանի զանազան բաժանմունքներու նախկին պատասխանատուներ և խորհրդակցություններ ունեցան ընդարաբես միջ եկեղեցական հարցերու և մեծիդան անգլիկյո կաթողիկոսության ու Վատիկանի հարաբերությանց մասին։ Վատիկան գադարած իր պաշտոնական այցելության վերջին օրը վեհապար հայրապետը չորեքշաբթի 20 մայիս 2026-ին ընդառաջելով Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ կաթողիկոս պատրիարքի հրավերին իր պատվիրակությամբ այցելեց Քահանապետական Լևոնյան հայ վարժարան, եկեղեցու մեջ տեղի ունեցած գաչ արարողության ավարտին հոգևոր դերը ողջունեց վեհապար հայրապետի կալուստը, նշելով, որ սերտ հարաբերություն ու գործակցություն միշտ գոյություն ունեցած է մեծիդան անգլիկյո կաթողիկոսության և հայ կաթողիկե պատրիարքերանի մեջ, իսկ համահայկական բնույթ ունեցող մտահոգություններու ու մարդարավերներու կծով միշտ միասին գործած ենք։

0: Sirpuiri tai donin artiv. Sirener aisor ambenk sal gedonenk ishadaga ambisi sirpuhima vor peshret seg navor drama panutyuna abrelu hamar yeg nain drama panutyam. Aisor gmedzarenk kasyai sirpuiri tan vor gogochvi angareli hartseru parekhos. Sagain yete khora beshogank anor varkin vra Vididesnek vor angareli barazabes didgos becher zor anastatsav ir mahenyetk ail ayn amenornya daras kner ur an abretsav ir havatk yev ir hamperutyamp zayn veradets huysi ovasisima asozohan teb ir hankanadrutyuna yegav ayn gamurch vor mov an antsav amen desak portsutyan vrayen Surpiri tan aiz donin artiv mezig champe yerachap hokevor ugigma vor geskesi mer verkeru khoken ye mezg hasene surputyan kakat nagedin ambisi ashkharim mech vor gparapane vresh khntrutyuna yev harvadin harvadzov gvadaskhane surpiri tan gaknetsav ir nen kapar spannvats amustuin tiagin archev ոչ թե վրեջ վահանչելու, այլ ներում շնորելու համար։ Անոր ներղամդությունը դգարություն չէր, այլ հերոսական արագինություն, որով ան իր երկու զավակներուն սրդերը վեր բարձրացուց երկրավոր մեղքերեն։ Նախանդրեց զանոնք մաքուր դեսնել ասոզո կիրգի մեջ, կան թե վրեջի արյունով տատխված մարդասպաններ։ Ռիտան այսօր մեզի գսորվեցին է, որ ներումը միայն միակ զենքն է, որ գգդրե չարիքի շխտաները և Քրիստոսի խաղաղությունը գղեղու գոդրված սրդի մեջ։ Երբ անոր առջև փակվեցան մարդկային բոլոր դռները, ամուսինը մերավ։ Զավակները նշեցին և վանք մուտք քորձելու պապակը պազմիցս մերժվեցան։ Անհուսադության չմատնվեցավ, այլ գարչեցավ այն հավատքին, որ գոչենք գուր հույս։ Ասկյա միամիտ հույս մեջը, այլ այնպիսի հավատքը, որ հոժրագամորեն գգուրանա, երկրավոր արքեքներն ու անգարելի պայմանները դեսնել է, որպեսզի հոգի աչքերը պանա աստվածային դնորենության լույսին առջև։ Անկալեց խավարի մեջ, վստահելով, որ ասոզո ցերկը զին գհարաշնորտ էլ։ Եվ ի վերջո ան արժանացավ ջագադի վերքին այն սրպազան պուշին, որ 15 դարի շարունակ իր մամնի վրա տրոշմեց խաչեցյալին ճրճրակներուն ճշմարիտ մասնակցության նշանա։ Որպեսի երգինքը մեզի պաստե թե այս հույսն ունազանտությունը դգարություն չեն, Սրպուիրի տան մեզի ծկեց հոգևորի մաստով և իմաստերով հարուստ հրաշկմա։ Երբ ան վանքի մտավ, անոր խոնարությունը պորձելու համար ռամայի վեցավ չրել չորս, չոր ու մերած անգենտան պայդե ջիղմա։ Միապան քույրերու զարմանքին ու ապշության արջև օրմը Սրպուիրի տան հարցուցին, ինչուգը չերես այդ չոր ու անգենտան պայդը։ Անոր բադասխան ուներ այնպիսի խորությունը, որ ցնցեց մարդկային դրամապանությունը, ես չոր ջիղը չեմ չրեր, այլ գչրեմ նազանտյալ իմ կարողությունս։ Այս խոսքով Ռիտան մեզի սորվեցուց, որ ասոզո հանդեպ նազանտությունը գույր հպատակություն չէ, այլ ներքին հավատարմության ամենազոր և ամենօրյա չրումը։ Անոր մտահոգությունը պայդը գենտանացնել չէր, քանի որ այդ մեգը ասոզո քորդն ու հրաշքն է, այլ իր մարդկային հպարտությունը մերցնելը և իր գամքը սանցելը, որպեսի կալի եկնային գամքին համեմատ և ասոզո հանդեպ այս բացարձակ հնազանդության դիմաց գյանքը տապանցուց մեռած պայդին վրա։ Եվ ձելեցավ Կասյայի որդադունգը, որ միջև օրս բդղապեր է, ու կգտնեվի անոր վարքին բարդեզի մեջ վգայելով, Որնազանդությունը նախ սրդի մեջ կձաղի եւ ապա այն ճեղերու վրա։ Ամեն։
1: Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի փառավորյալ եղեցի։ Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieriții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Շաբաթ 23 մայիս 2026 հարկելուն ընտիներ Վատիկանի ցայնասպիրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բավանդակությունը։ Լևոն 14-րդ բաբին հովական այցելությունը աչերա քաղաք։ Նոյե Սրբութեան հանդիպումը գրակներու քաղաքը իշխանություններու եւ հավատացյալներու հետ։ Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ Մինասյան գաթոգոսի խնդությունը Իլուր Էլիաս Հուայեկ բադիարքի երանացման հրճակման։ Անամանաչին գատողոսի հանդիպումները և այցելությունները Վատիկանի մեջ։ Հաղորդումը կպարգենք հայրկևոր եպիսկոպոս Ասադուրյանի Սերբուհի Ռիտայի նվիրված այսօրվան խորհրդածությամբ։

0: Եկած եմ հավաքելու արդյունքները և շնորհակալություն հայտնելու Չարիկին, Փարիկով, բադասխանողներուն, աշխարհի փոփոխությունը գծնի մարդոց սրդերեն, ասավ Լևոն 14-ը աչերայի մեջ։ Շաբաթ 23 մայիս 2026-ին Լևոն 14-ը սրբազանբաբը արավոտյան ժամը 8-ի ժամանակները ինքնատիրով ուղվեցավ Իդալիո կամպանիա շրջանի Աչերա քաղաք։ Արի զորակցություն գրակներու երկրի բնաբահաբանական աղեդեն դուժած բնակչության։ Աչերայի արկոլեո մարզատաս ժամանելուն նորին սրբությունը դիմավորվեցավ դեղական իշխանություններու, եկեղեցականներու և խումբը բադանիներու կողմէ։ Անաբա ուղվեցավ աթորանիստի եկեղեցի, ուր հանդիպում ունեցավ կամպանիայի եպիսկոպոսներուն, քահանաներուն, գրոնավորներուն և այն ընտանիքներուն հետ, որոնք իրենց ծավակները գործընծուցին շրջակա միջավայրի ապականման պատճառով, այնտեղ փոխանցելով իր սրդին խոսքը և անցամբ հանդիպելով այդ վիրավոր ընտանիքներուն։ Շնորհակալություն կհայտնեմ դիրոջ, որ գրնամ հանդիպիլ ցեզի, Պոմպեի սրբավայր և Նապոլի քաղաք կատարած այցելութենես մի քանի օր ետք կամպանիա վերադառնալով, ասավ Լևոն 14-ը այս առիթով ներկաներուն ուղած իր խոսքին սկիզբը, հիշեցնելով նաև, թե Ֆրանչիսկոս Բաբը կպապակեր Կալ Հոս, այս վայրը, որ դխրորեն ստացած է գրակներու երգիր անունը, և թե իր այսօրվան այցելությունը իրականացումն է անոր պապակին, ճանչնալով այն մեծ բարգևը, որ Լաուդատո Սի, օրնյալ լաս շրջապերագանը հանդիսացած է այս եգրամասի մեջ եգիղեցվո առաքելության համար, ասավ քահանայապետը։ Նորին սրբություն առայդ խստորեն դադաբարդեց այն անդարբերությունը և մութ շահերը, որոնք տարիներ շարունակ թունավորած են բնական և ընկերային միջավայրը։ Եկած է մսավան հավաքելու արցունքները, անոնց որոնք գործընծուցած են իրենց սիրելիները։ Միաժամանակ շնորհակալություն հայտնելով բոլոր անոնց, որոնք Չարիկին, Փարիկով պատասխանեցին և հույս ներշնչեցին համայնքին։ Կահանայապետը ապա հոգեկալուստի նախորեին ակնարկեց Եզեկիել Մարգարեի դեսիլքին, չոր ոսկորներու հովիտին և շեշտեց թե նույնիսկ ամենեն վիրավոր հողը գրնա վերածնիլ, եթե մարդիկ ընդրեն հավատքը, համակորձակցությունը և պատասխանատվությունը։ Լևոն 14-ը հրավիրեցավ ներկաները դառնալու հույսի նշան և խաղաղության պանակ, որ պիտի բուժէ շրջանի վերքերը խնամքով, արդարությամբ և ճշմարիտ սրտով։ Ան հադուգեն թիմեց ընտանիքներուն, որոնք կորուստներ ունեցած են, գոչ ուղելով անոնց նոր սերունդներուն փոխանցելու պատասխանատվության և հոգադարության ոգին։ Թույլ տվեք, որ քենը մեռնի, դուք առաջինը կործադրեցեք այն արդարությունը, որ կբահանչեք, վգայեցեք կյանքը, դասյարակեցեք խնամքով, ասավ Լևոն Բաբը, և զորեղ գոչ մուղեց նաև ղերական տասին, որպեսզի անոնք ծառայության, խոնարհության և ներողամդության շոշափելի օրինակ դառնան, դադաբարդելով պատասխանատվության բագասի մշակույթը, որ կնկատվի ընկերային և բնապահպանական խոր վերքերում պատճառը։ Պատկամի ավարտին սրբազանբաբը շեշտեց, թե հասարակության իրական փոփոխությունը գսկսի մարդոց սրդերեն, միայն նոր սիրտը և նոր հոգին գրնան վերապոխել աշխարհը, սավան, աղոթելով, որ Սուրբ Հոգին առաջնորդ է բոլորը դեպի համերաշխություն, հաստություն և նոր կյանք։
1: Լևոն 14-րդ բաբին հանդիպումը քաղաքաբետներու, դեղական իշխանություններու և հազարավոր հավատացյալներու հետ Աչերա քաղաքի մեջ։ Շաբաթ 23 մայիսին Իդալիո Աչերա քաղաք հովական այցելության ձիրեններս Լևոն 14-րդ բաբը քաղաքի մայրդաջարի մեջ գեղեղական տասին հետ ունեցած հանդիպումեն ետք փոխադրվեցավ Կալիպարի հրապարակ։ Հոնան հանդիպում ունեցավ գրակներու երգիր անվամբ շրջանի քաղաքաբետներուն, դեղական իշխանություններուն և հազարավոր հավատացյալներուն հետ։ Այս արդի վարդասնած ժարի մեջ քահանաբեդը գոչ ուղեց հավաքական արտնումի ընդդեմ բնապահպանական աղետներուն և անօրինության, որ կամ որ գեղեցկությունը փխրուն է, այնքան ավելի խնամք ու պատասխանատվություն կբահանչի, ասավ ան, բացատրելով, որ իր ներկայության հիմնական նպատակն է կաչելերել արժանապատվության այն զարթոնքը, որ գհագաստե մահվան սպառնալիքին։ Քիչ առաջ մայրդաջարի մեջ հանդիպեցա ապականումի զոհերու քանի մը հարազատներու հետ, որոնց պատճառով վերջին տասնամյակներուն այս տարածքը դխրահարճակ դարձավ որպես կրակներու երգիր։ Արդայդությունը, որ արդարություն չներ հոնքոյություն ունեցող և թիմադրող Փարիկին, բայց որ անշուշտ թյուրացուց համադարած գիտակցությունը ապօրինության ձանրության եւ այն անդարբերության, որ դեղիդ վա ոչիններուն ըսալ սրբազան հայրը ավերցնելով, միասին կալել հաղթահարել ինքնագետրոնացումը համարձակին մարգարեության, հագարակ դիմացություններուն եւ ըսպառնալիքներուն, ասիգայ զոր դերը գխնդրեմեզմե եւ իր հոգին գներսնչե։ Պատկամի մեծ սրբազան հայրը կաչալ երեց ներգաները ստանցնելու իրեն սեպական բադասխանդությունները, ընդրելու արդարությունը, ձարայելու գյանքին, նշելով թե հասարակած սպարի կգնախորդե կիչերու կործերուն, գոմնագի շահերուն, լա անոնք փոքր թե մեծ, այս հողը բարձր կին վճարած է, տաղած է իր բազմաթիվ զավակները, ագանադես եղած է մանուկներու և ամեղներու դարաբանքին։ Հիշելով Լավդատո Սին նորին սրբությունը նշել, ժամանակն է հայեցողական հայացքիմը, որուն Լավդատո Սի շրջապերագանը հրավիրեց բոլոր մարդ արարածները յուրականչուրը իր բադասխանդության ձիրեն ներս։ Բնաբանական մշակույթը կգրեր Ֆրանչիսկո Սբաբը, չի գնար սահմանապակվիր շարքը հապճեպ ու մասնագի բադասխաններով այն խնդիրներուն, որոնք ի հայտ կգան բնաբանական վատթարացման, բնական բաշխաներու սպառման և աղդուդումի վերաբերյալ։ Լևոն 14-րդ պատգամի մեջ նշեց, մեր զավակներուն ավելի լավ աշխարհ մտցելու գողքին մեր գլխավոր առաքելությունը պետք է լա աշխարհին ավելի լավ զավակներ ցկելը, ընդգծելով դաստիարակության ու գրթության հրամայականը բոլոր դարեկի և դասագարկի մարդոց համար, հադուկ երախտագիտություն հայտնեց բնապահպանական գազմագերբություններու ռահվիրաններուն, որոնք առաջինը լալով համարձակեցան բարձրացնել հողերու թնավորման իրականությունը։ Սրբազան կանայպետը իր պատգամը ավարտեց երախտագիտության խորունգ խոսքերով, շեշտելով այս այցելության առանձնահատուկ կարևորությունը իր հովաբեդական առաքելության համար։ Սիրելի քույրեր և եղբայրներ, շատ շնորհակալ եմ ձեզի, այս այցելությունը բաբին համար չափազանց տանգակին է։ Ձեզ մեր յուրաքանչյուրը, ձեր ընտանիքները, ինչպես նաև ձեր համայնքներու ներգան ու ապագան գտանիմ իմ աղոթներուս մեջ, ձանոք վստահելով մեր մոր Մարիամին արշալույսի Աստղին, ըսապ նորին սրբությունը։
0: Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ կաթողիկոս պատրիարքին խնդությունը իլուր Էլիաս Հուայեկ պատրիարքի երանացման հրճակման։ Հայ կաթողիկե պատրիարքության լրատվական կրասենյակը հրատարակեց հետևյալ հայտարարությունը։ Դանընգիրիգյո կաթողիկե հայոց ամենապատիվ և կերերչանիկ դեր Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ Մինասյան կաթողիկոս պատրիարքը մեծ խնդությամբ ընդունած է Մարունի Սուրբ Ընտանիքի քույրերու միապանության հիմնադիր Էլիաս Հուայեկ պատրիարքի երանացման հրճագումը, իր քահանական դուրքը մատուցելով Աստուծո այս օրնյալ շնորհքին համար, որ ուրախությամբ և հույսով կհամագե եկեղեցին և համայն լիբանանը։ Մինասյան պատրիարքը հաստատած է, որ Հուայեկ պատրիարքը իսկապես աստվածային նախախնամության մարդն էր, քանի որ իր կյանքը նվիրեց Աստուծո եկեղեցվո հայրենիքին և մարդու ծառայության, առանց որևէ խտրականության, դառնալով հույսի, միասնության և սիրո նշան նույն հայրենիքի զավակներու միջև, ինչպես նաև զոհողության, հավատքի և ողորմության կենդանի վգա։ Ամենապատիվ հոգևոր դերը ավել ցուցած է, որ Լևոն 14-րդ սրբազան բաբին գոմե Հուայեկ պատրիարքը երանելի հրճագող հրամանակիրի ըստ օրակությունը պատմական և հոգևոր մեծակույն հանգրվանն է Լիբանանի և համաշխարհային եկեղեցու համար, նկատի ունենալով այն իրողությունը, որ այս մեծ պատրիարքը կմարմնացնե հավատարիմ հովիվի սիրողոր և այնպիսի առաջնորդի մագենտանի պատկերը, որ ամենադժվար պայմաններու մեջ հավատքով և դոգունությամբ առաջնորդեց իր ժողովուրդը։ Աննշած է, որ այս դժվարին ժամանակաշրջանի մեջ իրանացման հրճագումը հույսի նոր պատկանն է, թե Լիբանանի մեջ ապրող և թե Սփյուռքի տարածքին գտնվող լիբանանցիներուն համար, ինչպես նաև հրավեր գարչած մնալու հավատքին, աղոթքին և մարդասիրական ծառայության, հիշեցնելով իր ժամանակակիցներուն վգայությունները, որոնք զինք կոչած էին Սուրբ Պատրիարք։ Մինասյան պատրիարք իր խոսքը ավարտած է հավատացյալները հրավիրելով հայցելու նորնձայի երաներին բարեխոսությունը և աղոթելու, որպեսզի Լիբանանը մնա առաքելության, սրբության և սիրո երգիր, Հուայեկ պատրիարքին հետ միասին կրկնելով անոր իմաստարից խոսքերը. «Աստված իմ, դուր որ ապրիմ և մեռնիմ քուհաճությամբդ»։ Մինասյան պատրիարքը ապա իր սրդակին շնորհավորությունները հղած է ամենապատիվ պատրիարք Փշարա Պտրոս Ռայ Գարդինալին և Մարունի Սուրբ Ընտանիքի քույրերու միապանության, հայցելով աստուծմե, որ այս օրնյալ առիթը ըլլա շնորհքի և հույսի աղբյուր։
1: Արամ առաջին գատողիկոսի ունեցած հանդիպումները եւ այցելությունները Վատիկանի մեջ։ Վատիկան գդարած իր կարօրյա պաշտոնական այցելության ձիրեններս Արամ առաջին վեհապար հայրաբեդ հանդիպում ունեցավ Հայաստանի եւ Լիբանանի հարաբերությանց դեսպաններուն հետ։ Լիբանանի նորանշանակ դեսպանը վեհապար հայրաբեդին այցելեց իր իջևանաց Վատիկանի պաշտոնական հյուրերու հատուկ հյուրանոցին մեջ։ Նույն սրբությունը իր պատվիրակությամբ այցելեց Վատիկանի մոտ Հայաստանի դեսպանադուն, ապա վեհապար հայրաբեդը իր շքախումբով այցելեց Սուրբ Պետրոս Արաքյալի և Ֆրանչիսկոս Բաբի քերեսմանները, ինչպես նաև Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ հայրաբեդի և Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի արձաններուն։ Հիշյալ այցելություններ, որոնց ընթացքին գդարվեցան աղոթներ և շարականի երկեցողություն, հոգևոր խորհրդածության և խոր հարգանքի բահեր հանդիսացան։ Նույնիսկ սրբության նաև այցելեցին Վատիկանի զանազան բաժանմունքներու նախկին պատասխանատուներ և խորհրդակցություններ ունեցան ընդառաջ միջեգեղեցական հարցերու և Մեծիդան Անգլիկի Կաթողիկոսության ու Վատիկանի հարաբերության մասին։ Վատիկան գդարած իր պաշտոնական այցելության վերջին օրը վեհապար հայրաբեդը չորեքշաբթի 20 մայիս 2026-ին ընդառաջելով Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ կաթողիկոս պատրիարքի հրավերին իր պատվիրակությամբ այցելեց քահանաբեդական Լևոնյան հայ վարժարան, եկեղեցու մեջ տեղի ունեցած գաչ արարողության ավարտին հոգևոր դերը ողջունեց վեհապար հայրաբեդի կալուստը, նշելով, որ սերտ հարաբերություն ու գործակցություն միշտ գոյություն ունեցած է Մեծիդան Անգլիկի Կաթողիկոսության և հայ կաթողիկե պատրիարքերանի մեջ, իսկ համահայկական բնույթ ունեցող մտահոգություններ ու մարդարավերներով կծով միշտ միասին գործածենք։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Փառավորության խորհուրդները։ Փառավորության առաջին խորհուրդը՝ Հիսուսի հարությունը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս հաղթական գերբով հարություն արավ Սուրբ Զատկին օրը։ Երբ շաբաթը անցավ, Մարիամ Մագդաղենացին, Մարիամը, Հակոբի մայրը և Սողոմեն կացին խունգեր կնեցին, որպեսի քան և օձեն մարմինը։ Եվ ներսը, քերեզման մտնելով, տեսան երիտասարդը, որ սպիտակ պատմուճան հակած նստած էր աջ կողմը, և սաստիկ վախցան։ «Մի վախնակ», ասավ անոնց, «խաչվածն ազովրեցի Հիսուսը կփնտրեք, հարություն արավ, հոս չէ, ահա վասիկ, դեղը ուր թրված էր»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգվույն սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր Փրկչին, որ կաչությամբ թիմակրավենք ամեն փորձություն և արգելք, և հաղթենք մեղքին ու մահվան։ Փառավորության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի համբարձումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս իր աշակերտներուն առջև երգինք համբարձավ։ Եվ զանուկ տարավ մինչև Բեթանիա, ու ձեռքերը բարձրացնելով օրհնեց զանոնք, և մինչ գործներ մեկնեցավ անոնցմէ ու երգինք վերացավ։ Անոնք երկրպագություն ըրին Հիսուսի ու մեծ ուրախությամբ դարձան Երուսաղեմ, միշտ դաջարնեին, գքովեին ու գործնեին զաստված։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիր մեզի փորձություն, այլ փրկե ազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգվույն սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով Մայր, որ առաքյալներուն նման մենքալ Քրիստոսի վգաներն լանք աշխարհի դիմաց։ Փառավորության երրորդ խորհուրդը, Բենդեգոստե հոգեկալուստը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև հոգին Սուրբ հրեղեն լեզվի ձևով իջավ առաքյալներուն վրա։ Երբ Բենդեգոստեի օրերը հասան, ամենքը հավաքված էին միադեղ, երբ երգինքեն հնչյուն մը եկավ սաստիկ հովի նման և լեցուցտունը, ուր անոնք նստած էին։ Գրագի նման լեզուներ դեսան, որ գպաժնվեին և գհանգչեին անոնց յուրական ճյուրին վրա։ Ամենքը լեցվեցան Սուրբ Հոգիով և սկսան խոսիլ այլևայլ լեզուներով, ինչպես որ հոգին գուդար անոնց, որ խոսեին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիր զմեզի փորձություն, այլ փրգե ազ մեզի չարե, զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգվույն սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով Մայր, որ Սուրբ Հոգին դևաբես հաղորդե մեզի ճշմարտության լույսը և սիրո գրագը։ Փառավորության 4-րդ խորհուրդը, Մարիամի վերափոխումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև որդիդ նման հոգվով և մարմնով երգինք վերափոխվեցար։ Բայց ոչ, Քրիստոս հարյավ մեր յալներեն, և ան երախայրիկն է ննչեցյալներուն, քանի որ մահը եկավ մարդումը միջոցավ, մարդումը միջոցավ ալ գուկա հարությունը ննչեցյալներուն, արտարև, ինչպես որ Աթամով ամենքը գմերնին, այնպես ալ Քրիստոսով ամենքը պիտի վերագենթանանան, բայց յուրաքանչյուրը իր դարքին, նախ Քրիստոս և ապա անոնք, որ Քրիստոսի են քալստյան օրը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիքոյե արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Սորվեցուր մեզի, ով Մայր, Աստուծո ուղել մեր բոլոր իղձերն ու մտածումները, որպեսի քեզի հետ գադարելաբես միանանք օրմա Աստուծո հետ։ Փառավորության 5-րդ խորհուրդը, Մարիամի բսագատրումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երգինքի եւ երգրի թակուհի բսակվեցար ամենասուրբ երրորդութեն են։ Մեծ նշանը երևցավ երկինքի մեջ, գինմը, որ շրջաբադված էր արևով, ոտկերունդակ ուներ լուսինը, եւ գլուխին շուրջը բսակմը, դասներգու աստղերով, հղի էր, գհեծ էր երկունքի ցավերուն մեջ, եւ մոդ էր վիշտերու մեջ ծնանելու, հետո ուրիշ նշան մնալ երևցավ երկինքի մեջ, հուժգու և հրեղեն վիշապմը, որ ուներ 7 գլուխներ և 10 եղջյուրներ, և յուրաքանչյուր գլուխին վրա խույժմը։ Անոր ոչը իր ետևեն գկաշեր երգինքի աստղերուն 1/3 մասը, և երգրի վրա գնեդեր զանոնք, անգանգնեցավ թիմացը գնոջ, որ երգունքի մեջ էր, և գպադրաստվեր փզգտել անոր զավակը, հազիվ ծներ, գինը ծնավ արու զավակմը, որ պիտի հովվե ասկերը երգացյա քավազանով։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Միջնորդ է մեզի համար, ով Մարիամ, որ մենք ալ օրմը երգնքի մեջ քեզի հետ վայելենք Աստուծո պարքը եւ երջանկությունը։ Ողջլեր Թակուհի, ողջլեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջլեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր Բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, Բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գաբավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրկե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրհնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ievitzii.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Գիրագի 24 մայիս 2026, հարկերի ունգնդիրներ, Վատիկանի ցայնասպյուրեն և Վատիկան յուզային ողջույն։ Այսօր եկեղեցին գդունախմբի հոգեկալստյան Սուրբ տոնը, առայդ մեր հաղորդումը կրեթե ամբողջությամբ կհատկացնենք այս հիշարժան տոնին։ Ներգայացնելով Լևոն 14 սրբազան կհանայապետի Բադարակի ընտածքին արդասանած կարոզը և Մարեմյան աղոտքի ընտածքին արդասանած խորհրդածությունը, ապա ավետարանի ընդերցումը և ավետարանական մեկնաբանությունը, մինչ հաղորդումը կպակենք հայկական ժողովրդական երգեր հաղորդաշարով։

Սուրբոքին թռներ կփանա, հոգեկալստյան դոնի Մարեմյան աղոտքի խորհրդածությունը։ Գիրագի 24 մայիս 2026-ի կեսօրին Լևոն 14-րդ սրբազանբաբը առաքելական բալադի իր գրասենյակի պատուհանեն արդասանեց Մարեմյան աղոտքը, որ մի առաջ ներկայացուցած ավանդական խորհրդածությունը կետրոնացուց հոգեկալստյան դոնին վրա, հատուկ են շեշտը տնելով Սուրբոքի մեկ հատկության վրա, այն է, թե ինք Սուրբոքին թռներ կփանա։ Արդարև ավետարանը մեզի գսե, թե աշակերտներուն գտնված վայրին թռները փագեին, հրյաներուն վախեն, և միևնույնադեն արաքյալներու գործերը մեզի գպատմե, թե հոգին եկավ սաստիկ հողմիմը պես, որ բացավ այդ թռները, մեղեց աշակերտները դուրս ելնելու և քարուզելու հարուցյալ Քրիստոսի աբեդիսը, սավ քահանայապետը հրավիրելով մենք մեզ հարցակննելու, թե որոնք են այն թռները, զոր Սուրբ Հոգին գպանա նաև այսօր։ Առաջինը նույն ինքն Աստուծո թուրն է, ասավ Լևոն 14-րդը, բացատրելով, թե այս կնշանակե բանալ Աստուծո խորհրդին տանող թուրը, այնպես ինչպես հայտնվեցավ Հիսուս Քրիստոսի մեջ։ Հոգին բարգևով Աստված մեզի գուտա իսկական հավատքը, մեզի հասկացնել գուտա Սուրբ Կրություններուն իմաստը և թույլ գուտա, որ մասնակից դառնանք իր կյանքին և բացահայտելու առօրյայի մեջ անոր ներկայության նշանները, հարեց նորին սրբությունը։ Երկրորդ, հոգին կփանա վերնադան թռները, այսինքն եկեղեցվո թռները, ասավ աբա քահանայապետը, դիտել դարով, որ առանց հոգիի գրագին եկեղեցին փակված կմնա բախի մեջ, փակ ինքն իր մեջ և անգարող երկխոսության մեջ մտնելու փոփոխվող ժամանակներուն հետ։ Հոգին կփանա եկեղեցվո թռները, որպեսզի անլա հյուրն գալ բոլորի նկատմամբ, նաև անոնց, որոնք իրենց թռները փակած են Աստուծո առջև, հույսին և ապրելու ուրախության առջև, ասավ Լևոն 14-րդը, հիշելով նաև Ֆրանչիսկոս Պապին խոսքերը, ըլլալու բոլորին առջև բաց թռներով եկեղեցիմը։ Ի վերջո հոգին կփանա մեր սրդերուն թռները, օգնելով մեզ հաղթահարելու թիմատրությունները, եսասիրությունը և նախաբաշարումները, և գարող դառնալու ապրելու, որպես Աստուծո զավակներ, իրար միջև եղբայրներ, ասավ սրբազան քահանայապետը, հաստատելով, թե ուր որ Տիրոջ հոգին գա, հոնգծն եղբայրությունը, անհատներու, խմպակներու և երկրի ժողովուրդներու միջև, և ամենքը կխոսին սիրո միակ լեզուն, որ կմիացնե և կներտաշնակե բազմազանությունը։ Լևոն 14-րդը հուսք խորհրդածություն ավարտեց հրավիրելով հավատացյալները հայցելու Սուրբ Հոգին, որպեսզի ան բանա դագավին փակ բոլոր թռները։ Մենք ասավան պետք ունինք վերապացահայտելու Աստված որպես հայրը, որ մեզ կփրկե, գառուցելու եկեղեցիմը, ուր բոլորը իրենք զիրենք կսկան իրենց դամ մեջ, և աջեցնելու եղբայրական աշխարհը, ուր կդիրե խաղաղություն համայն ժողովուրդներու միջև։ Առաջին աշակերտներուն նման մենք ալ վստահինք Սուրբ Գույս Մարիամի բարեխոսության, որ բնակարանն է Սուրբ Հոգին և Մայրը եկեղեցվո, եղան Լևոն 14-րդ սրբազան բաբին խորհրդածության եզրափակիչ խոսքերը։

0: Հոգե կարուստի դոնին արիտով, լևոն 14 սրպազ անկահանը էբետին սուրպ պադարակը, սուրպ հոգին վախը գվերած է նոր կյանքի։ Հոգե կարուստի դոնին արիտով, 24 մայիս 2026-ի առավոտյան, սուրպ պետրոս բազիլիկայի մեջ սրպազ անկահանը էբետը մատուցեց սուրպ պադարակ, որ ընթացքին հավատացյալները հրավիրեց վերակտնելու հարության և սուրպ հոգի բարգևին խորի մաստը։ Ան իր կարոզի մեջ հիշեցուց թե ինչպես հարուցյալ Հիսուսը գերևի աշակերտներուն ցույց տալով խաչին վերքերը, որոնք այլևս մահվան նշան չեն, այլ պարկի և հույսի։ Նորին սրբությունը բացատրեց, որ աշակերտները, որոնք վախի պատճառով փակված էին վերնադամ մեջ, վերստին կյանք և կաչություն կգտնեն Քրիստոսի ներկայության շնորհիվ, որոնց կբարգևե խաղաղությունը և Սուրբ Հոգին։ Այդ նույն վերնադամ մեջ, ուր հաստատեց նոր և հավիտենական ուխտը, Հիսուս կհեղու Սուրբ Հոգին, ընտրիքի և տավաճանության վայրը կձևափոխվի և առաքյալներու քերեսմանը ըլլալե տատրելով ամբողջ եկեղեցվո համար կդառնա հարության արքանդ։ Ըսավ կահանա էբեդը, բացատրելով թե սույն խորուրդը տոնախմբելով ինքուզե գետը ընանալ երեք երևույթներու վրա, և խոսեցավ հոգիի մասին, որպես խաղաղության, առաքելության, ճշմարտության և միության հոգի։ Անսավ թե Սուրբ Հոգին կմիացնե ժողովուրդները, կզորացնե եկեղեցվո առաքելությունը և կներշնչե հավատացյալները ավետարանը վկայելու սիրով և ողորմությամբ։ Կահանայապետը առայդ հրավիրեց բոլոր հավատացյալները փորփոքած սրտով աղոթելու, որ հարուսյալի հոգին մեզ բերգե պատերազմի չարիքեն, որ կհաղթարարվի ոչ թե քերհզոր պետության մգոմե, այլ սիրո ամենագարողությամբ, սապան և ավելցուց։ Աղոթենք, որպեսի ան մարդկությունը ազատ է թշվառութենեն, որ կփրկվի ոչ թե անհամար հարստությամբ, այլ անսպար բարգևովմը։ Աղոթենք իրեն, որ մեզ բժշկե մեղքի վերքեն, հանուն Հիսուսի բոլոր ժողովուրդներուն ավետված փրկության համար։ Այս է այն շնորհքը, որ կաչություն կներշնչի առաքյալներուն, թող ձայն ներշնչի նաև մեզի այսօր և միշտ Մարիամի եկեղեցվո մոր, բարեխոսությամբ, ըսավ սրբազան բաբը եզրապակելով իր կարոզը։
1: Մայիս ամիսը, Մարիամյան ամիս, խուգումներ։

Մարիամ Քավարանի հոգիներուն մխիթարիչն է։ Սուրբ Գույսը չի բավականանար մխիթարելով իր այն զավակները միայն, որոնք գյանքի դժվարին ուղի են գնթանան և կամ գյանքի վախճանին հասած լալով կպատրաստվին հավիտենականության ահեղ սեմեն անցնելու։ Մարիամ մխիթարիչն է նաև այն հոգիներուն, զոր արտարությունն ու սերը Քավարինի մեջ բանդարգեր է։ Ով է այն մայրը, որ դեսնելով իր զավակը բորբոքյալ հնոցի մեջ ինգած, և գարենալով անոր օգնության հասնիլ, անմիջապես չի սլանար զինք փրկելու։ Նույնպես ալ Մարիամ, որ համակ քութ և արգահատանք ունի Քավարանի հոգիներուն հանդեպ, շարունակաբար սիրենք սփոփելու յետևե է։ Որքան բարեկութ է Մարիամ, կկոչե Սուրբ Վենցաս Ֆերերի, այս եղկելի բանդարգյալներուն հանդեպ, որոնք Քավարանի մեջ կհեծեն։ Իր միջոցով անոնք ամեն վարգյան մխիթարություն և օգնություն կգտնեն։ Ամեն քրիստոնյա իր աղոթքներով, բարեկորզություններով և զհողություններով կրնա մեծապես օգնել Քավարանի հոգիներուն, որոնք անդադար գաղաղագեն։ Գտածեք մեր վրա կետ դուք, որ մեր բարեկամներն եք, որովհետև տիրոջ ձեռքը մեզ հարվածեց։ Ուստի գուտ ունենանք այս խեղճ հոգիներուն վրա, և օրմը ուրիշներ ևս մեր վրա պիտի գտան։

0: کرارکلی هایر خاچیک زایرکوی ورتبیت کویوم جانی گیرگ نوریا مدازگانا.
1: سیرلون گنتروخ کوری رو بخبرنر. Ահավասիկ ինան շրջանի 7 շաբաթներ անցնել է եւ ապրել է յետք։ Բա հասավ այսօր դոնելու մեր երեցվո գյանքի ներս գտնվող էական դոները մին, որ է բենդեգոստեն եւ գամ հոգի կալուստը։ Քրիստոսի հարութենեն 40 օրերի հետ նշեցինք անոր համբարձումի երգինք։ Իսկ այսօր հարութենեն 50 օրերի հետ կդոնենք բենդեգոստեի դոն եւ գամ Սուրբ Հոգին կարասյան դոնը առաքյալներում վրա։ Այստեղ սիրելիներ հարց տալով պիտի իսկ լավ արտավետ Հինգդականի մեջ կտեսնենք, թե ինչպես հայրասված կտասկի արագի հրեա ժողովուրդը։ Իսկ նոր գդականի մեջ կտեսնենք, թե ինչպես Քրիստոս մեզ գծանոթացնե հայր Աստուծո։ Լավ Սուրբ Հոգին Տերը ինչ է։ Համացա մեր այսօրվա ավդանի հատվածին սերներ, Սուրբ Հոգին է Մխիթարիչը։ Սերներ, մենք մեր առօրյա կյանքի մեջ որքան նեղություններ, դժվարություններ, հարցեր եւ ուսադություններ գաբրինք։ Այսօր Սուրբ Հոգին աչքով Անպատրաստ է մեզի համար լալու մեր բոլոր հարցերուն պատասխան, ինչպես նաև մեր բոլոր դժվարություններուն մեջ Մխիթարանք։ Սուրբ Հոգին է նաև ուսուցանող։ Այսօր սերներ, այսպես ասած ուսուցանողները այնքան շատ են, որ մարդը սկսիվարի որումը դիգնել։ Ինչու՞ չուրը խմել շիշեն, երբ ունենք աղբյուրը։ Սուրբ Հոգին է նաև հիշեցնողը։ Քանիսս կբադայ սերներ, որ հերու գլանք աղոտքի և գամի եղեցական կյանքը, Եմ մեր մեջ միշտ ցայմ մգա, որ մեզի գսե բավական է, որ չես աղոտած։ Չես հաղորդված։ Սակայն մեր բալասխանը միշտ նույնը գլա՝ լրացնել մեր խիճը, որը Սուրբ Հոգին ցայնը մեր մեջ։ Հիշեցնող գա, սակայն լսող եւ կորզաթրող պետք է։ Սուրբ Հոգին է նաեւ խաղաղությունը։ Այսօր որ գոն որտանանք սերներ կտեսնենք բادرազներ եւ ադելություն։ Ինչու՞։ Որովհետեւ մեր մեջ կբաքսի խաղաղությունը, մեր մեջ կբաքսի սերը, մեկ խոսքով Մեր մեջ կբաքսի Սուրբ Հոգին։ Սուրբ Հոգին նաև մեզ ազատ կարծագե շփոթ վիճակ է։ Շփոթ վիճակը սերներ գուկա անգազմագերպ եւ գամ անգանոն վիճակ է, ինչ որ չարին կորզն է։ Բայց եթե մեր մեջ ունենք Սուրբ Հոգին, ինքն է որ պիտի ուղի մեր ճամփան եւ պիտի լա մեր առաջնորդը, հասնելու համար երգինք, հասնելու համար Հոր Աստուծո։ Սուրբ Հոգին նաև կաճություն դվողն է։ Չարին կորզը միշտ ու միշտ եղած է մեզ վախի եւ գասկազի մեջ պահել։ Բայց եթե Սուրբ Հոգին բնագի մեր մեջ եւ հերացնի չարը մեր մեջ եւ գա մեր սրդին, այդ բանն է որ պիտի իսկանք, թե մենք փասյալին որդիներն ենք, կրնված եւ մկրտված որդին Արիամ եւ ծրշմված Սուրբ Հոգիով։ Սուրբ Հոգին է նաեւ մողողը գդարելու Աստծո պատվիրանները։ Այսօր մեզ ամեն մեկը ունի իր եւ իրեն հայմատ մշակված պատվիրանը։ Սակայն եթե մեր մեջ ունենք Սուրբ Հոգին եւ գամ զինք դեղ դված ենք մեր սրդին եւ յանքի մեջ, պիտի դեսնենք, թե բոլոր այսպես ասած մեր պատվիրանները սուտ, գեղձիկ եւ անհիմն են, բացի երկնային եւ այն ինչ որ մեզի դրված երկինք են։ Ավասիկ սերներ մեր ասովան դոնի նամագեն բաժիմը։ Այսօր համայմարդկությունը գաբրի շվարած վիճակը եւ գգարոդի ուղղությամ։ Եվ որպեսզի ճիշտ ուղղությամ ընտանակ մեր յանքի մեջ կանչված ենք ընդունելու մեր մեջ Սուրբ Հոգին, որպեսի միայն ու միայն ինք էլա մեր ճշմարիտ և միակ ուղղությունը ամեն։
2: Գիրագի օրվա ավետարանական ընթերցում։ Դոն Կալստյան հոգվույն սրպո։ Բենդեգոստե, ընդերցում Հովանեսի ավետարանեն, գլուխ 14, 25-ն 31 համարները։ Ասիգա ասիցեզի, մինչ ցեզի հետ էի, իսկ Մխիթարիչը Սուրբ Հոգին, զոր հայրը պիտի ղրգե իմ անունովս, պիտի սորվեցնե ցեզի ամեն բան, պիտի հիշեցնե ցեզի, ինչ որ ըսած էի ցեզի։ Խաղաղությունս կտողում ցեզի, իմ խաղաղությունս կուդամ ցեզի, Զայն չեմ դարձեզի, ինչպես աշխարը կուտա։ Թող ձեր սրդերը չխրովին եւ չվախնան։ Լսեցիք, որ ըսած էի ցեզի, թե ես կերտամ, սակայն դարձյալ գուքամ ցեզի։ Եվ դուք, եթե սիրեիք սիս, գուրախանայիք, որ ես հորսկով կերտամ, որովհետեւ հայրը ինձ մեծ է։ Այժմ ենիսկ տեպքեն առաջ, խոսեցած եզի, որբեսի երբ կադարվի, թուք հավադակ։ Այլ եվս երգար բիտի չխոսիմ ծեզի, որով դեվ գուկա իշխան այս աշխարին, և իմ վրաս իշխանություն չունի։ Բայց հարգ է, որ աշխարը գիտնա, թե ես կսիրեմ հայրը, և գկործեմ, ինչպես որ հայրը պատվիրեց ինձի, ելեք երթանք այստեղեն։ Հարկերի ունգնդիրներ, համագործակցությամբ Հայաստանի ռադիո Մարիամի լրակրող Արշակ Ադամյանին կներկայացնենք հայկական ժողովրդական երգերուն նվիրված հաղորդաշարը։

Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, այսօր ձեր ունկնդրությանը ներկայացնելու եմ Կոմիտասի գրառած կատակային պարերքերից մեկը, որ կոչվում է 5 Էց ունեմ։ Այս երգը Կոմիտասը գրառել է Չիթունուց 1909 թվականին Էջմիածնում։ Հիմնվելով վարդապետի նշումների վրա, Ռոբերտ Տաթայանը սա համարում է աղքատության ծաղրերք։ Կոմիտասը մշակելիս փոքրինչ խմբագրել է և նշել. Մեկ հատած, այսինքն տակտ, առանց երգի, սկիզբն ու վերջը։ Այդ հատվածների համար Կոմիտասը գրել է բուն մեղեդուն ընկերակցող իլիլի դիլիլի ձայնարկությունները, սակայն հետո ինքն էլ մատիտով խազել է դրա վրա։ Այնուամենայնիվ, երգի սկզբում և վերջում այդ հատվածները կատարելու դեպքում առավել սրվում է երգի ծաղրական բնույթը։ Բնագրում կա նաև այծի ձայն նշումը, որը հորդորում է երգել ձայնանմանողական ելևէջներով։ Այժմ տեսնենք, թե ինչի մասին է այս ծաղրերքը։ Ժողովրդական ծաղրալից խոսքին բնորոշ է չափազանցությունը, դա նկատելի է նաև այս երգում։ Բացի դրանից, ասում են, որ լավագույն հումորը ստացվում է այն ժամանակ, երբ մարդը ինքն իրեն է ծաղրում։ Սա ևս նկատելի է այս երգում։ Աղքատ Գեղջուկը ծաղրում է իր իսկ ծանր դրությունը, երգելով, թե 5 այծ ունի, դրանք իրենց ձագերն ունեն և դրանցից այնքան շատ կաթ է կտում, որ լցվում է մի քանի պղինձ, պղնձե աման, իսկ կաթի սերն այնքան շատ է, որ միայն կալի չափով կարելի է այն որոշել։ Յուղն էլ անչափ շատ է, դրանով կլցվի մի ամբողջ տիկ, որ քաշված է լվից։ Տիկ բառը հին հայերենում ունեցել է մի քանի իմաստ, նախ նշանակել է այծ, ապա նաև այծի մորթուց պատրաստված պարկ, և ահա մեր գյուղացին իր ստացած յուղը կարող է բերնե-բերան լցնել միայն լվից պատրաստված տիկը։ Սա ասվում է այնպես, կարծես մի ահրելի ծավալի մասին է խոսքը, սակայն դրա և լվի չնչին չափերի հակադրությունը առավել շեշտում է ծաղրանքը։ Ահա այսպիսի բովանդակություն ունի 5 Էց ունեմ երգը, որը կլսենք Երևանի պետական կամերային երգչախմբի կատարմամբ, խմբավար Հարություն Թոփիկյան։

Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի փառավորյալ եղիցի։ Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգվույն սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
2: Դրտմության խորհուրդները։ Դրտմության առաջին խորհուրդը։ Հիսուս Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս արյուն կրտնեցավ Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Այնադեն Հիսուս անոնց հետ եկավ դեղմը, որու անունն էր Գեթսեմանի, և սավ աշակերտներուն. Դուք հոս նստեցեք, մինչև որ ես երթամ ու աղոթեմ։ Եվ հետ նառնելով Պետրոսը և Զեբեդեոսի երկու որդիները, սկսավ դրտմիլ ու դակնաբիլ։ Այնադեն սավ անոնց. «Դրդում է հոգիս, մեռնելու աստիճան, հոսկեցեք և հսկեցեք ինձի հետ»։ Եվ քիչ մահարաջ երթալով երեսի վրա ինգավ, աղոթեց և սավ. «Հայր, եթե գարելի է, այս բաժակը թող ինձ մե հերանա, բայց ոչ ինչպես ես կուզեմ, այլ ինչպես ցուն»։ «Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի»։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա

0: Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ և օրդվո և օգվույն Սրբո,
0: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գպախցանք, ով Մայր, քեզի նման, բաժնել Հիսուսի դարաբանքները, մասնակցելու համար հոգիներու փրկության։ Դրտմության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ցաղգումը։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս մեր մեղքերը քավելու համար սյունին կապված ցաղգվեցավ։ Ինչ չարիք կործած է, հարցուց Պիղատոս, անոնք ավելի ուշքին գաղաղագեին, խաչան է զանիգա։ Պիղատոս, ուզելով կոհացում դալ ամփոխին, արձագեց փարապան և Հիսուսը ծեծել դալեն ետք, անոնցեր կհանցնեց, որպեսի խաչանվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որպես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որպես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկո է արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս,
2: և օրհնյալ և դուղ

0: որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Քու օգնությամբդ, ով Մայր, գուզենք համբերությամբ տանիլ մեր ցավերը և դժվարությունները, մեր մեղքերուն կավության համար։ Դրդմության երրորդ խորհուրդը, Հիսուս փուշերով կբսակվի։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս փուշերով բսակվեցավ մեր մտքով կործած մեղքերը քավելու համար։ Այն ադեն, թադավորին զինվորները Հիսուսը աբարանք տարին, և բոլոր քունթը անոր շուրջը հավաքեցին, զայն մերգացուցին, և անոր վրա գարմիր քղամիկ մնեդեցին, և փուշե բսակմը հյուսելով անոր գլխուն թրին, և աջցերքնալ եղեք մտվին։ Անոր արչևը գծնրատրեին, և ձաղրելով գսեին, ողջույն քեզի, հրյաներու թագավոր, և թքնելով անոր երեսին, եղեքը գառնեին, և գլուխը գահարված էին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիր մեզի փորձություն, այլ փրկե ազ մեզի չարե, զիքո է արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գարաչատրենք, ով Մայր, առանց դրդունչի ընդունին որևէ փորձություն, որ գրնա վիրավորել մեր եսը կամ հբարդությունը։ Դրդմության 4-րդ խորհուրդը. Հիսուս խաչը կգրե։ Գդրդմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս ուսը արած ծանր խաչը թեբի քողքոտա բարձրացավ։ Անոնք արին Հիսուսը ու դարին, եւ ինքը գգրեր խաչապայդը ու գելեր այնտեղը, որ քանք կգոչվեր։ Եբրայեցերեն քողքոտա, ուր խաչեցին զինքը եւ իրեն հետ ուրիշ երկու հոգիալ, երկու կողմերը, իսկ մեջտեղը Հիսուսը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թո մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ և օրդվո և օգուին սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գուզենք քեզի հետ, ով Մայր, սիրով ընդունիլ ու գրել մեր փոքր կամ մեծ խաչերը, երբ և ինչպես որ ներգայանան մեզի։ Դրտմության 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս կմեռնի խաչին վրա։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս կանվեցավ խաչին վրա երկու ավազակներու միջև։ Հիսուս, գիտնալով, թե ամեն ինչ լրացած է, որպեսզի քիրը գադարվի, ասավ. «Ձարավի եմ, հոն կացախով լեցուն աման մգար, և զինվորները լեղիով խարն կացախով լեցուն սպունքը, նիզագիմը ձայրը անցնելով Հիսուսի բեռին մոտեցուցին. Երբ լեղիով խարն կացախն արավ, Հիսուսը ասավ. «Ամեն ինչ գադարված է», և քլուխը խոնարեցնելով հոգին ավանդեց. Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենք ալ, ով Մայր, քեզի միացած, գուզենք նվիրվիլ հոգի եւ մարմին հոգիներու փրկության համար։ Ողջլեր Թակուհի, ողջլեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջլեր քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, և արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, և ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կտաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գաբավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ և օրհնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieveții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Գիրագի 24 մայիս 2026 հարկերի ունգնդիրներ Վատիկանի ցայնասպյուրեն եւ Վատիկան Նյուզային ողջույն։ Այսօր եկեղեցին գդոնախմբե հոգեկալստյան Սուրբ տոնը, առայդ մեր հաղորդումը կրետե ամբողջությամբ կհատկացնենք այս հիշարժան տոնին։ Ներգայացնելով Լևոն 14 սրբազան կհանեաբեդի բադարակի ընտածքին արդասանաց կարոզը եւ Մարեմյան աղոթքի ընտածքին արդասանաց խորհրդածությունը, Աբա ավետարանի ընդերցումը եւ ավետարանական մեկնաբանությունը, մինչ հաղորդումը կպակենք հայկական ժողովրդական երգեր հաղորդաշարով։

Sur pokin terner gapana, hoki kalestian doni, marimian aotki, horror tazutuna. Giragi kasan chors mais, irguazar kasan vetsi, gesorin, levon dasan chorot serpazan baba, arakelagan baladi, irkerasenyagi patohanen, ardasanets marimian aotka, vormiarach nirgazuzat avantagan horror tazutuna, getronatut, hoki kalestian donin vera, hadugen chest tenelov, sur poki mek hat kutian vera, aine, te ink, sur pokin, terner gapana. Արտարև ավետարանը մեզի գսե, թե աշակերտներուն կտնված վայրին թռները փակեին, հրյաներուն վախեն, եւ միևնույն ադեն արաքյալներու կորձերը մեզի գբատմե թե հոգին եկավ սաստիկ հողմի մբես, որ բացավ այդ թռները, մեղեց աշակերտները դուրս ելնելու եւ քարուզելու հարուցյալ Քրիստոսի աբեդիսը, սավ քահանայաբեդը, հրավիրելով մենք մեզ հարցակննելու, թե որոնք են այն թռները, զոր Սուրբ Հոգին գպանա նաեւ այսօր. Առաջինը նույնինքն Աստուծո թուրն է, սավ Լևոն 14-ը, բացադրելով թե այս կնշանակե Փանալ Աստուծո խորհրդին տանող թուրը, այնպես ինչպես հայտնվեցավ Հիսուս Քրիստոսի մեջ։ Հոգին բարգևով Աստված մեզի գուտա իսկական հավատքը, մեզի հասկացնել գուտա Սուրբ Կրություններուն իմաստը և թույլ գուտա, որ մասնակից դառնանք իր կյանքին և բացահայտելու առօրյայի մեջ անոր ներկայության նշանները, հարեցնորին սրբությունը։ Երկրորդ հոգին գտնա վերնադան թռները, այսինքն եկեղեցվո թռները, ասավ Աբա քահանայաբեդը, դիտել դարով, որ առանց հոգիի գրագին եկեղեցին փակված կմնա բախի մեջ, փակ ինքն իր մեջ և անգարող երկխոսության մեջ մտնելու փոփոխվող ժամանակներուն հետ։ Հոգին գտնա եկեղեցվո թռները, որպեսզի անլա հյուրընկալ բոլորի նկատմամբ, նաև անոնց, որոնք իրենց թռները փակած են Աստուծո առջև, հույսին և ապրելու ուրախության առջև, ասավ Լևոն 14-ը, հիշելով նաև Ֆրանչիսկոս Պապին խոսքերը, ըլլալու բոլորին առջև բաց թռներով եկեղեցիմը։ Ի վերջո հոգին գտնա մեր սրդերուն թռները, օգնելով մեզ հաղթահարելու թիմադրությունները, եսասիրությունը և նախաբաշարումները, և գարող դառնալու ապրելու, որպես Աստուծո զավակներ, իրար միջև եղբայրներ, ասավ սրբազան քահանայաբեդը, հաստատելով թե, ուր որ Տիրոջ հոգին գա, հոնգծն եղբայրությունը, անհատներու, խմպակներու և երկրի ժողովուրդներու միջև, և ամենքը կխոսին սիրո միակ լեզուն, որ կմիացնե և կներտաշնակե բազմազանությունը։ Լևոն 14-ը հուսք խորհրդածություն ավարտեց, հրավիրելով հավատացյալները հայցելու Սուրբ Հոգին, որպեսզի ան բանա դագավին փակ բոլոր թռները։ Մենք սավան պետք ունինք վերապացահայտելու Աստված որպես հայրը, որ մեզ կփրկե, գառուցելու եկեղեցիմը, ուր բոլորը իրենք զիրենք կսկան իրենց դամ մեջ և աջեցնելու եղբայրական աշխարհը, ուր գդիրե խաղաղություն համայն ժողովուրդներու միջև։ Առաջին աշակերտներուն նման մենք ալ վստահինք Սուրբ Գույս Մարիամի բարեխոսության, որ բնակարանն է Սուրբ Հոգին և մայրը եկեղեցին։

0: Վին խորի մաստը ան իրկարոզի մեջ հիշեցուցտ է ինչպես հարուցյալ Հիսուսը գերևի աշակերտներուն ցույց տալով խաչին վերքերը, որոնք այլևս մահվան նշան չեն, այլ պարկի և հույսի։ Նորին սրբությունը բացատրեց, որ աշակերտները, որոնք վախի պատճառով փակված էին Վերնադան մեջ, վերստին կյանք և կաչություն կգտնեն Քրիստոսի ներկայության շնորհիվ, որանոնց կբարգևե խաղաղությունը և Սուրբ Օքին։ Այդ նույն Վերնադան մեջ, ուր հաստատեց նոր և հավիտենական ուխտը, Հիսուս կհեղու Սուրբ Օքին, ընտրիկի և տավաճանության վայրը կձևափոխվի և առաքյալներու քերեզմանը ըլլալե տատրելով ամբողջ եկեղեցվո համար կդառնա հարության արքանդ։ Սավ կահանայապետը, բացատրելով թե սույն խորհուրդը տոնախմբելով ինքուզե գետը ընանալ երեք երևույթներու վրա, և խոսեցավ հոգիի մասին, որպես խաղաղության, առաքելության, ճշմարտության և միության հոգի։ Անսավ թե Սուրբ Օքին կմիացնե ժողովուրդները, կզորացնե եկեղեցվո առաքելությունը և կներշնչե հավատացյալները ավետարանը վկայելու սիրով և ողորմությամբ։ Կահանայապետը առայդ հրավիրեց բոլոր հավատացյալները փորփոքած սրտով աղոթելու, որ հարուցյալի հոգին մեզ բերգե պատերազմի չարիքեն, որ կհաղթարարվի ոչ թե քերհզոր պետության մգոմե, այլ սիրո ամենագարողությամբ, սավան և ավելցուց։ Աղոթենք, որպեսի ան մարդկությունը ազատե թշվառութենեն, որ կփրկվի ոչ թե անհամար հարստությամբ, այլ անսպար բարգևովմը։ Աղոթենք իրեն, որ մեզ բժշկե մեղքի վերքեն, հանուն Հիսուսի բոլոր ժողովուրդներուն ավետված փրկության համար։ Այս է այն շնորհքը, որ կաչություն կներշնչի առաքյալներուն, թող ձայն ներշնչի նաև մեզի այսօր և միշտ Մարիամի եկեղեցվո մոր բարեխոսությամբ, ասաց սրբազան բաբը եզրապակելով իր քարոզը։
1: Մայիս ամիսը, Մարիամյան ամիս, խոգումներ։

Մարիամ Քավարանի հոգիներուն մխիթարիչն է։ Սուրբ Գույսը չի բավականանար մխիթարելով իր այն զավակները միայն, որոնք գյանքի դժվարին ուղի են գնթանան և կամ գյանքի վախճանին հասած լալով կպատրաստվին հավիտենականության ահեղ սեմեն անցնելու։ Մարիամ մխիթարիչն է նաև այն հոգիներուն, զոր արտարությունն ու սերը Քավարինի մեջ բանդարգեր է։ Ով է այն մայրը, որ դեսնելով իր զավակը բորբոքյալ հնոցի մեջ ինգած և գարենալով անոր օգնության հասնիլ, անմիջապես չի սլանար զինք փրկելու։ Նույնպես ալ Մարիամ, որ համակ քութ և արգահատանք ունի Քավարանի հոգիներուն հանդեպ, շարունակաբար սիրենք սփոփելու յետևե է։ Որքան բարեկութ է Մարիամ, կկոչե Սուրբ Վենցաս Ֆերերի, այս եղկելի բանդարգյալներուն հանդեպ, որոնք Քավարանի մեջ կհեծեն։ Իր միջոցով անոնք ամեն վարգյան մխիթարություն և օգնություն կգտնեն։ Ամեն քրիստոնյա իր աղոթքներով, բարեկորզություններով և զհողություններով կրնա մեծապես օգնել Քավարանի հոգիներուն, որոնք անդադար գաղաղագեն։ Գտածեք մեր վրա գետուք, որ մեր բարեկամներն եք, որովհետև տիրոջ ձեռքը մեզ հարվածեց։ Ուստի գուտ ունենանք այս խեղճ հոգիներուն վրա, և օրմը ուրիշներ ևս մեր վրա պիտի գտան։

0: کرارکلی هایر خاچیک زایرکوی ورتبید کویوم جانی گیرگ نوریا مدازگانا.
1: سیرلون گنتروخ گیره رو بخبرنر. Ահավասիկ, ինան չրչանի ոտը շապատներ անցնել է և աբրել է ետք, բա հասավ այսօր դոնելու մեր եղեցվո գյանքի ներս կտնվող էյական դոները մին, որ է բեն դեգոստեն և գամ հոգի կալուստը։ Քրիստոսի հարութեն են 40 հինգ դականի մեջ կտեսնենք, թե ինչպես հայրասված կտաստիարագի հրեա ժողովուրդ,

0: Istnul gyda gan imeč, gyda sen ten spes Kristos mes gyda on tatsane hai rastu zo. La sur po kinteri inche. Hamatsa mer asova avdani hadvazin serener, sur po kin e, mkhi tariche. Serener, mek mer aruya yanki meč vorkan negutyunner, djvarutyunner, hartser ev usadutyunner gabrink. Aisor sur po kin echkov, ambadraste mezi hamar lalu mer polor hartserum balaskhan, Չպես նա մեր բոլոր դժվարություններում մեջ մխիթարանք Սուրբոքին է նաև ուսուցանող Այսօր սերեններ այսպես ասած ուսուցանողներ այնքան շատ են որ մարդը սկսիվարի որումը դիգնել Ինչու չուրը խմել շիշեն երբ ունինք աղբյուրը Սուրբոքին է նաև հիշեցնողը Քանիսս կբադայ սերեններ որ հերու գլանք աղոտքի եւ գամի եղեցական ցանկը եւ մեր մեջ միշտ ցայմ մգա որ մեզի գսե բավական է որ չես աղոտած Չես հաղորդված։ Սակայն մեր բալասխանը միշտ նույնը գլա։ Լրացնել մեր խիճը, որը Սուրբ Օքին ցանը մեր մեջ։ Հիշեցնող գա, սակայն լսող եւ կործաթրող պետք է։ Սուրբ Օքին է նաեւ խաղաղությունը։ Այսօր որ գոն որթանանք սերներ կդեսնենք բادرազներ եւ ադելություն։ Ինչու՞։ Բրոդե մեր մեջ կբաքսի խաղաղությունը, մեր մեջ կբաքսի սերը, մեկ խոսքով մեր մեջ կբաքսի Սուրբ Օքին։ Սուրբ Օքին նաեւ Մեզ ազատ կարծագե շպոտ վիճակ է։ Շպոտ վիճակը սերներ գուկա անգազմագերպ եւ կամ անգանոն վիճակ է, ինչ որ չարին կորզն է։ Բայց եթե մեր մեջ ունենք Սուրբ Օքին, ինքն է որ պիտի ուղի մեր ջամփան եւ պիտի լա մեր առաջնորդը, հասնելու համար երգինք, հասնելու համար հոր Աստուծո։ Սուրբ Օքին նաեւ կաճություն դվողն է։ Չարին կորզը միշտ ու միշտ եղած է մեզ վախի եւ գասկազի մեջ պահել։ Բայց եթե Սուրբ Օքին բնագի մեր մեջ եւ հերացնի չարը մեր մեջ եւ գա մեր սրդին այդ բանն է որ պիտի իսկանք թե մենք փասյալին որդիներն ենք կնված եւ մկրտված որդին արյամ եւ տրշմված Սուրբ Օքիով Սուրբ Օքին է նաեւ մողողը գդարելու Աստծո պատվիրանները այսօր մեզ ամեն մեկը ունի իր եւ իրեն հայմատ մշակված պատվիրանը սակայն եթե մեր մեջ ունենք Սուրբ Օքին եւ գամ զինք դեղդված ենք մեր սրդին եւ յանքի մեջ Բիդի դեստենք թե բոլոր այսպես ասած մեր պատվիրանները սուտ, գեղձիկ եւ անհիմն են, բացի երկնային եւ այն ինչ որ մեզի դրված երկինք են։ Ավասիկ սերներ մեր ասովան դոնի նմագեն բաժիմը։ Այսօր համայմարդկությունը գաբրի շվարած վիճակը եւ գգարոդի ուղղության։ Եվ որպեսի ճիշտ ուղղությամբ ընտանակ մեր յանքի մեջ կանչված ենք ընդունելու մեր մեջ Սուրբ Օքին, որպեսի միայն ու միայն ինքը լա մեր ճշմարիտ եւ միակ ուղղությունը։ Ամեն։
1: Գիրագի օրվա ավետարանական ընթերցում Դոն Կալստյան հոգվույն սրբո Բենդեգոստե ընթերցում Հովանեսի ավետարանեն գլուխ 14 25-ին 31 համարները Ասիգա սիցեզի մինչ ցեզի հետեի իսկ մխիտարիչը Սուրբ Օքին Զոր հայրը պիտի ղրգե իմ անունովս, պիտի սորվեցնե ցեզի ամեն բան, պիտի հիշեցնե ցեզի, ինչ որ ըսած էի ցեզի։ Խաղաղությունս կտողում ցեզի, իմ խաղաղությունս կուդամ ցեզի, զայն չեմ դար ցեզի, ինչպես աշխարը կուտա։ Թող ձեր սրդերը չխրովին եւ չվախնան։ Լսեցիք, որ ըսած էի ցեզի, թե ես կերտամ, սակայն դարձյալ գուկամ ցեզի։ Եվ դուք, եթե սիրեիք, սիս Գուրախանայիք, որ ես հորսկով գերտամ, որովհետև հայրը ինձ մեծ է։ Այժմենիսկ դեպքեն առաջ խոսեցած եզի, որբեսի երբ կդարվի, թուք հավատակ։ Այլևս երգար բիդի չխոսիմ ցեզի, որովհետև գուկա իշխան այս աշխարին, և իմ վրաս իշխանություն չունի։ Բայց հարգ է, որ աշխարը գիտնա, թե ես կսիրեմ հայրը, և կկործեմ, ինչպես որ հայրը պատվիրեց ինձի։ Ելեք երթանք այստեղեն։ Հարկերի ունգնդիրներ, համագործակցությամբ Հայաստանի ռադիո Մարիամի լրակրող Արշակ Ադամյանին կներկայացնենք հայկական ժողովրդական երկերուն նվիրված հաղորդաշարը։

Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, այսօր ձեր ունկնդրությանը ներկայացնելու եմ Կոմիտասի գրառած կատակային պարերքերից մեկը, որ կոչվում է 5 Էծ ունեմ։ Այս երգը Կոմիտասը գրառել է Չիթունուց 1909 թվականին Էջմիածնում։ Հիմնվելով Վարդապետի նշումների վրա, Ռոբերտ Տաթայանը սա համարում է աղքատության ծաղրերք։ Կոմիտասը մշակելիս փոքրինչ խմբագրել է եւ նշել. Մեկ հատած, այսինքն տակտ, առանց երգի, սկիզբն ու վերջը։ Այդ հատվածների համար Կոմիտասը գրել է բուն մեղեդուն ընկերակցող իլիլի դիլիլի ձայնարկությունները, սակայն հետո ինքն էլ մատիտով խազել է դրա վրա։ Այնուամենայնիվ, երգի սկզբում եւ վերջում այդ հատվածները կատարելու դեպքում առավել սրվում է երգի ծաղրական բնույթը։ Բնագրում կա նաև այծի ձայն նշումը, որը հորդորում է երգել ձայնանմանողական ելևէջներով։ Այժմ տեսնենք, թե ինչի մասին է այս ծաղրերքը։ Ժողովրդական ծաղրալից խոսքին բնորոշ է չափազանցությունը, դա նկատելի է նաև այս երգում։ Բացի դրանից, ասում են, որ լավագույն հումորը ստացվում է այն ժամանակ, երբ մարդը ինքն իրեն է ծաղրում։ Սա ևս նկատելի է այս երգում։ Աղքատ Գեղջուկը ծաղրում է իր իսկ ծանր դրությունը, երգելով, թե 5 այծ ունի, դրանք իրենց ձագերն ունեն և դրանցից այնքան շատ կա թե կթում, որ լցվում է մի քանի պղինձ, պղնձե աման, իսկ կաթի սերն այնքան շատ է, որ միայն կալի չափով կարելի է այն որոշել։ Յուղն էլ անչափ շատ է, դրանով կլցվի մի ամբողջ տիկ, որ քաշված է լվից։ Տիկ բառը հին հայերենում ունեցել է մի քանի իմաստ, նախ նշանակել է այծ, ապա նաև այծի մորթուց պատրաստված պարկ, և ահա մեր գյուղացին իր ստացած յուղը կարող է բերնե-բերան լցնել միայն լվից պատրաստված տիկը։ Սա ասվում է այնպես, կարծես մի ահրելի ծավալի մասին է խոսքը, սակայն դրա և լվի չնչին չափերի հակադրությունը առավել շեշտում է ծաղրանքը։ Ահա այսպիսի բովանդակություն ունի 5 Էծ ունեմ երգը, որը կլսենք Երևանի պետական կամերային երգչախմբի կատարմամբ, խմբավար Հարություն Թոփիկյան։

Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի փառավորյալ եղիցի։ Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։